0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യഹിന്നായക്കും.
1: وديها 1 ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يكفهو لا يكفهو.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هينتا؟
0: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بوليكا انجيتا.
1: دونتا. كم مدوكو سالو بلا. بيرنو ماهي تيريكا فور كودة مومي داني. دونتا كامبوط نوه. فاتون كوكو اكاني نوانه. كوكو اكاني ولاتي دكتر دكام مستا ديوانتا. اهم وي ميكام وسار ممارا فاروا تيريكا مايكي يبكورا.
2: ಹಿಮಬಿಹಿ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಮೀಹಕು ಕೆಸ್ಸಾಕಿಂಬಿಹಿ ಅಳುಮುಂ ವ್ಯಾಗೆತೆರೆಯ ವೈರಸ್ ಫೆತುರೆಗೆಂದಿಯುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ ಬಂದು ತನೆಗ್ಗಾಣಮ ದೆಗಡೀರೆಂ ಹಾಯಿರುವಂದೆಂ ವ್ಯಾಗೆತೆರೆಗ ವೈರಸ್ ಹುರೆ
3: ವೈರಸ್ಗೆ ಅಸರು ಹುರಿ ತನೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲುಮಫಹು ಲೊಲಾ ನೇಫತಾ ಆಂಗ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ
4: ಬಯ್ಯಾ ದೆಕೊಳ ದಿಫಾ ಇಬಾರು ನಿಮ್ಮೀಹುಂ ಅದಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ದೆ ಡೋಸ್ ಫುರಿಹಮುಕೊಫಾ ನುವಾ ಫರಾತಕ ಬಲಿ ಜಹುಮುಗೆ ಫುರುಸತ್ ಬೊಡು ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
5: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ನುವಧಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ನುವಧಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್

می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسی علی وافوا اسلامی علوم تو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالا دینی روگی یا وافرا